Ja mä me pankoon, että hesa neekan tsai neeka, ne iso itahamoi, engamoi au tyrkaitan, että ne kuanga jäsmu. Ja mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taahamoi au tyrkaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ja kus hita naanam itam alaluan, itam omai kääkeuna jaka ovi itam omami jo aatot. Ja emme itimai au it jo aatam. Ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omai soosok mai tsaatak mai na kääkeuna. Hakame akakame omatang. Kana kus hita hensas ke oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan ne ne kau pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu uyo e oma ka pan. Ne piu ne ube. Chai ne ikia ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katepte. Ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katewikang pan ne te uivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auto taptama. Paihak. Yet itama uyi takaput kapere on akang. Os anja niikang hak. Kuivate. Nengam. Lo mahinta nekai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nao. Puh paihak naapisat. Soosok mui sinmui amangam piu tuving raong. Ne ovi ne panjang wani kapekhakami ne naato kuivatong. Anja yet itama mihak tenat yao taka. Nau pankau naka kapere on nakang yep hamne omi sötet. Kaneangam sanne yep sinmai amangam yep itamam. Pu itamam temala yankamai amangam ne soosok ma amangam naawak nao. Hisne yep ham himalo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tilkayun. Pai pankau ma puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisa ita kwam itama mi e ti a to tam akame ha ka pe ma itama ya a to ta itama mi hi ta makso ni hi ta hinchat ke na na anta pe ka ka mi pu pitu ka na ye pu pe e ma amam obi cho va ta na obi na amami it mata vi ta ta yo ma Emma kahita ne kusita hinchas ke kakan emma na hong vinalawan katem ba ne khaka me wa eke yeng mantan pu yang emma emma kwam emma nam pu ye paswa pu ha pe hinchas ken pu emma na te te na ye te wa akha ka me pu ak mo ba sian na e ha pe obe paswa emma te wa na na te na ang emma henak to tim ei lalawan pu maman he te emma no wa lalawan ka pu emma hu pe no wa emma te weivayan putak sa itam pe hongvi yunga hopine se katakwa na ove ma etian ka kan ama mai ne te wat ove it matap ne ama ove mama hetan hopino va nana te na ye putak te wat ama na yesni yunga ne ove ama panyang we ka hetan na kusita pe ove ama hinchas kene paya san ama mi te wat matap ama ne ka hongvi yoka ka mo khati akakan akau ka ka ama yeswan Tänne. Ovi ne jaassa on mami maatamme. Tää askuali.